0: ci benn juma bu ñuy ubbi fii ci département Diourbel. Ba ñu fa àggee waaje ba mu xutba ba noppi benn message dong la bëggoon a jàllale te ba mu koy jàllale ña nga fa mooy bu leen bokkaale ñi ngi leen di ñaan bu leen bokkaale mukk su weer wi feeñee su ngeen ko xoolee bu ngeen ko gisee bu leen déglu ndéglu kenn na ngeen dem woor. Loolu yaakaar naa mooy bokkaal waaw. Donc ma bëgg la wax ne Mbacke yëf yi sew na rëy na. Reyaay bi mooy ñi rëy ñi ngi def lu rëy di ñu attaqué, ñi sew ñi ngi def lu tuuti di ñu attaqué. Bu ko defee nag ñun ñëpp war nañu takku, takku ci liñ am ci xam-xam, liñ am ci xel, liñ am ci alal, liñ am ci sañ-sañ ak man-man ba jàkkaarloo ak noonu yooyu nga xamante ni nii noonu yàlla lañ, noonu yonent bi lañ, yoonu islaam lañ doon ak yoonu Serigne Touba. Te it ñooñu mënu seen pexe mënti jëm kaw mukk, mënti jëm kaw mukk ndax Serigne bi yàlla mayu lam ko may du ànd ak mukk ab noonu saay-saay bu tekkiwul dara di jëm dara ci moom di ko mën. Waaye nag ñun bu boobaa suñ yaraanga lay doon ñun njaboot gi bu fekkee ne taxawuñ fi ñu war a taxaw. Moo tax fenn fu ne ña nga fay taxaw di yeesal dayri yi di leen waar ci li xew lu mujj a ñëw itam ñu leeral leen nam ñëwee ak it fam jóge ak idéologie yi am ñu koy dégg lan lay joué ci société bi ñu nekk. Parce que xam nañu bu baax ne idéologie yi bari nañ lool ñu leen di tudde nu ne tur yu rafet yu nekk waaye lam làmboo ci biir ñu bari xamuñu ko woon. Moo tax ñu ngi koy leeral bu baax a baax di leen ko won di leen ko xamal ah te it nit ñi nangu nañ ko lool juboo nañ ci liggéey bu am solo la. Ba barki démb biñ demee ci Serigne Moustapha di fa waxtaanee moom mu xamal ñu liggéey bi fi mu ko àgg ci lañ ne ren jii itam nañ fas yéene nga ñëw fi ci lañ jokkoo. Wante bala may jeexal Serigne bi ma ngi lay xamal ne ñi ngi ci rajo itam nag rajo bu nekk Njaarém ak Bambey ba Mbacke fu ci nekk ña nga fay dem di jàllale suñu xalaat ña nga fay yéen nit ñi. Waaye nit ñaa ngi ci koñ yi itam ci biir koñ yi di wone dayra te du dayra, ñi ngi wone am mbooloo mu am doole te jëmuñu lu dul ci xeex rek waaye ñi ngi leen di dékku li ñu leen mën a dékku na seen xol sedd na seen xel dal. Ñun ñi ngi ci seen ginnaaw tey ak ëllëg ndax ñun ngeen taxawal te danañ ci def luñ mën suñu bakkan yi daal lañ ci teg. Te it dañ koy def nag bil xikma wa bimin mawxisatil xasana, duñ ko def mukk ci loo xamante ni gàcce dana ci am wala kenn dana ko dégg waaye nag wala lay doon goo xamante ni suñ ko bàyyi dana nooy nepp. Loolu moom maa ngi la koy yëgal. Loolu daal lañ amoon di la wax nag ne leen ñi ngi gërëm sëñ Makhtar Faye mii bu baax. Ñu ngi koy ñaanal tam ndax taxawaayam rafet na te mi ngi soññe guddi ak bëccëg waxtu wu ci nekk rek bu ñu xoolee ma nga ci suñu kanam duñ ko mën a dab. Kon nag ñi ngi ñaan nga ñaanal ñu ko mu gën a dëgër na nga ñaan mu gën a am doole ba fii liñ bëgg mu àgg lépp mu àgg fa di gërëm ñëpp kàddu yi lu ci des ci man la maa ngi sant. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
1: Jikko yi waa njëriñ la kon sëñ bi ñoo ngi dellu sàkku ñaan loolu mu wax ngeen doon ci ñaan bu baax a baax. Ñu ñaan ñëpp rek doolee déglu doolee teg cëlantu te ñaan bu ñu fi noppee rek jëf wax ji bi dégg yëpp ñu sopp.
2: Fil mursalin sayidina wa mawlana Mouhamadin amin wa ala alihi wa sahbihi qurr al mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al din. Mbokki jullit yi mbokki talibe yi mbokki Njaarém ñoo ngi leen di nuyu nuyoo ba gën a sell ci nuyoo yi. Ñoo ngi sant sunu borom itam ci jataay bi nga xam ne benn la ci jataay yi nga xam ne amaloon nañ ko fi ci weer yi ko jiitu wala ci negani si daw. Ñu ngi sant yàlla bu baax ci man ngeeg tal gi ak fekkeewaat gi yàlla di ko ñaan mu delloo siwaat ko ay ati at te nangul ñu liggéey bi. Xanaa di leen jotta lii canti Serigne bi Serigne am sa took yi rakkam yi mu àndal ak magam yi mu àndal ak waa Touba gépp di wax ne dara ci li ngeen di yëngatu suba ngoon lu ci ëmb waa Touba lu ci ëmb Serigne bi bariwu ci. Ñi ngi jokkoog Njaga Fay mi nga xam ne mi ngi jokkoog yéen danay jug itam dox ki tànkam ñëw Touba lépp loo xam ne nii lu mat a leeral la